0: Adini kutani nkuni pa.
1: Me waki sobe nwa. Ube wu. Ube wu.
0: Awodi e nansu uda yede na unye bi.
1: Ube nye bi.
0: Adi usan ule fi.
1: Ube wafa wafa ba. Bompa ye nyankupo ube mawa uo.
0: We wopro mba ywosu.
1: Nyankupo ayadye. Bonsam wanye uo.